Primamo do svatog sedmice provedite u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 PM da budete uz vaše radio aparate na FM 92,3 MHz da vam bude skala. Laku noć i za slušanje emisije. Veliko vam hvala.